Mai bine pe blana goală, mai bine pe blana goală, cu capul la mândra-n poală, cu capul la mândra-n poală.

समाधूसही कुंपड घेते समाधूसही कुंपड घेते चितवर्तीचं दे आरजी कशाया फग दुई ओहो पलेली को मचंदे फग दुयाल मचंदे फग दुयाल Primul până la primăvară, primul până la primăvară, s-o fi timpul tot așa, cine bună nu mai vrea, s-o fi timpul tot așa, cine bună nu mai vrea.